0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

znao on biti naporan. Martina je s vama, nećemo duljiti, idemo mi odmah slušati najbolju jutarnju glazbu. Neka vi dođete na svoje i neka i ja dođem k sebi i pomalo idemo kroz jutro. Ostanite uz Deltu, čekaju nas Nina Badrić i Oliver Dragojević.

0: Delta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića, ukupne površine 82 kvadratna metra, ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Nikola. Savršena plata postoji. Domaća kravica, mediteranski sir 11,49. Ultra plus čajna kobasica 8,99. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.